0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Only 24 hours in a day.

Radio Vida.

0: Krásne dobré ránko želáme z Eteru Rádia Viva a z rannej show s Doroty a Daveom.
1: To sme my dvaja, takto 9. júna sme spolu s vami, 6. hodina iba začiatok, priatelia, 9. tam to všetko skončí a medzi tým, okrem skvelej hudby, ktorá vás chytí za uši, tak to veľmi radi vyplňame aj informáciami a rôznymi témami, ktoré si určíme, aj aktuálnymi záležitosťami zo sveta.
0: A dnes sme si povedali, že budeme odvážni a že sa nebudeme ničoho bať.
1: Tak to už dobre mostíkuješ teraz, normálne, že do fóbií, pretože žiadne fóbie my pre dnešný deň nemáme a ak vy nejaké máte, možno aj tie zvláštne, tak vám o nich veľmi radi povieme.
0: A dáme si také, že úplne najzvláštnejšie, niektoré sú tak bizarné, že podľa mňa si tým slovom fóbia len ľudia ospravedlňujú, že sú divní.
1: Ja keď som videl v tvojom počítači, že strach zo svokry má svoje pomenovanie ako fóbia, toto mňa veľmi zaujíma.
0: Tak krásne ránko vám želáme o tomto a ešte aj o veľa ďalších rôznych veciach bude dnešné vysielanie, tak ostávajte naladení. Rádio Viva.

0: Fóbie sú našou dnešnou témou. Doroty, tak to rovno z volej a zo začiatku, ty máš nejakú fóbiu? O ktorej by si vedela?
1: Nie, že by som mala, no viem, že z roboty. Akože to, neviem, či sa to dá pomenovať.
0: To v tej naskočia výražky, hej?
1: Áno, áno, normálne, husina. hej, celé zle. Nemám takú nejakú výraznú fóbiu, že niečo by bolo naozaj už za tou čiarou. Že podľa mňa sú to klasické veci, že asi sa nebudem úplne tu hladkať pavúky, keď pôjdu okolo.
0: Arachnofóbia, to je najznámejšia fóbia podľa mňa na svete.
1: Asi áno, ale teraz neznamená, že z nich mám fóbiu, vieš? Akože nič nie je také podľa mňa, že už by som to radila do kategórie fóbia. Ty máš nejakú fóbiu?
0: Ja si myslím, že tiež nemám fóbiu, dokonca ja si myslím, že ja mám veľmi dobrý vzťah s pavúkmi.
1: Teda aj so spokrou?
0: O tej sa, to musíš mi nejak povedať potom, že aká je tá fóbia, ale že ja sa s pavúkmi akože tak rešpektujem, vieš, že keď náhodou ho stretnem doma, tak ho
1: zoberiem. Zašlapíš a ideš ďalej.
0: Jasné, to je ten rešpekt. Doroty, takto funguje rešpekt v tvojom podaní. Ergofóbia inak. Neovládateľný strach z práce alebo pracovných situácií, to je presne to tvoje.
1: To som ja. Ak vy máte nejakú fóbiu, tak dajte vedieť, napíšte nám na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. Rádio Viva.

0: Penterafóbia. Strach zo svokry. Tuto to máš.
1: Pentera či pentera sp?
0: Penterafóbia je neobvyklý strach zo svokry, ktorý sa samozrejme často považuje za vtipný vzhľadom na množstva vtipov o svokrách, ale pre niektorých naozaj vraj ide o reálnu fóbiu, ktorá dokáže spôsobiť úzkosť už pri pomyslení na návštevu partnerových alebo partnerkyných rodičov.
1: To sú všetci tí ľudia, ktorí odchádzajú do zahraničia ďaleko od rodiny, aby sa s nimi nemuseli stretávať, lebo sa proste boja tej svokry. Penterafóbia. Hovorila si, že si z toho robia ľudia srandu, podľa mňa, ale je to fóbia, ktoré sa najviac desia samotné svokry.
0: Vieš, ale prečo, že čo zle varia? Alebo čo? Takže ja vieš, čo je
1: bolo prvé?
0: Hlavný dôvod.
1: Čo bolo prvé? Zlá svokra alebo vtipy o svokrach? Vieš, to je taká otázka, že ťažko naozaj povedať.
0: Neviem, či máte zrovna penterafóbiu.
1: Ja teda nemám.
0: Ty nemáš. Vieš čo, ja tiež akože nemám penterafóbiu, ale možno neviem, že ako sa to volá, keď svokra má strach z teba.
1: Ježiš, to by sme mohli nájsť tiež.
0: Že v opačnom garde.
1: No ty brďo, nevestofóbia nejaká taká.
0: Možno, no. Tak dajte nám vedieť, že či aj vy pociťujete takúto fóbiu po prípade vaše svokry.
2: Rádio Viva.
3: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
7: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

0: Krátko po pol 7 stále počúvate rannú show na rádiu Viváno a dnes o fóbiách, ktoré podľa mňa mnohí nepoznáte a možno niektorí nepoznáte, ale zároveň ich máte.
1: No, neviem, podľa mňa existujú ľudia, ktorí za žiadnych okolností, ale že žiadnych, či je to svadba, alebo party, alebo hocičo, nebudú tancovať. Určite máš v parte aj takého človeka.
0: Jasné, mám jedného takéhoto človeka, ktorý dokáže aj o 3. noci, akože, že je tam, že nekazí zábavu, akurát, že nehýbe sa. Proste iba sedí, pozerá, usmieva sa, ale to je všetko.
1: To je presne, keď máš Instagramový účet, nič nepostuješ, ale kúkaš storky druhých.
0: Sleduješ, presne.
1: No, volá sa to chorofóbia. Je to doslova chore.
0: Áno, ty inak si ten tanečný typ.
1: Jasné.
0: Že prídeš na parket ešte o 19.00, kedy otvárajú nejaký ten event a už tancuješ?
1: Normálne, že Dancing Queen. Hej. Akože fakt, že tanec je podľa mňa skvelý a je to super akože druh zábavy, ale naozaj existujú ľudia, ktorí trpia fóbiou, ktorá sa volá chorofóbia a vyhýbajú sa všetkým tanečným aktivitám, nech sa jedná o čokoľvek. Vraj je to dôsledok hamblivosti alebo sociálnej úzkosti.
0: No teda, tak ja dúfam, že neexistuje choroba, alebo teda fóbia z počúvania rádia.
1: Dúfam, že nie. Naprd
0: pre nás.
1: Že býva fóbia?
0: Býva fóbia. Nie, lebo sa to náhodou stane nejakým pojmom. Prosím ťa, toto okamžite zabudnite, počúvajte, ďalšia hudba prichádza práve teraz od nás. Rádio Viva.

0: Krátko pred siedmou počúvate rannú show na rádiu Viva 9. júna.
1: Ja to nechcem počuť.
0: Prečo to nechceš počuť?
1: Lebo viem, že sa chystáš hovoriť o meninách a vždy, naozaj, že vždy, keď sme takto spolu vo dvojici v rannej show, tak to meninové meno je, že úplný bizar.
0: Úplne, hej, no je to tak, že posledné asi 6 týždňov nám to proste jednoducho tak vyšlo. Tak neviem, že teraz keď poviem, že Stanislava, tak ktorá je to kategória?
1: A Stanislava je taká v pohode. To je taký stret.
0: Ženské meno Stanislava má dnes totiž to meniny a má slovanský pôvod a jeho význam je upevní slávu.
1: Upevní stan.
0: Upevní, to by bola Stanistana. To by bola Stankas, Stankanka. No proste, už sa v tom zamútávame. Stanislavy majú dnes meniny.
1: To, prepáčte, nič proti Stanislavám, ale ak sa voláte Stanistana, tak naozaj nám napíšte.
0: Sú to vraj odvážne ženy, hoci niekedy vraj trochu mrzuté. Nedôverujú veľmi svojej intuícii ani šarmu, majú ale stálu povahu.
1: Áno, odvážne, lebo rady chodia stanovať.
0: Tak stani stánky, všetko najlepšie, takto z nášho vysielania. Ďalšia pesnička je pre vás. Hádam to aspoň trošku vyvelím. Rádio

0: spomínať. No je to skutočne tak, že dnes môžete mať aj vivafóbiu, pretože rádiová fóbia, fóbie dnes preberáme, hej. No tak hádam ju nikto nechytí, ale sme si ju tak trošku u nás vymysleli.
1: Samozrejme, budeme radi, ak nám vy napíšete, že či máte nejakú fóbiu a čoho sa naozaj bojíte, ak nám o tom dáte vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820.
0: A my sa dnes budeme venovať nielen teda tejto našej vivafóbii, čo by inak mohli pokojne, že strach z nepočúvania Rádia Viva.
1: Áno, no to je lepšie. Vivafóbia, no jasné.
0: Ale aj existujúcim fóbiám, ktoré sú ale také bizárne, že ani nebudete veriť, že skutočne sú.
1: Napríklad strach z pupku.
0: To máš?
1: No ja nie, ja... ale povieme si o tom.
0: Ja mám strach zo syra, tak sa zvedavý, že kto to tromfne teraz.
2: Rádio Viva.

0: Je viacero ľudí, ktorí sa boja toho, že možno naberú nejakú tú váhu, hej? A sú rôzne časti tela, kde sa tie tuky vedia ukladať.
1: Áno, áno, často pri ženách sú tie časti tela iné ako pri mužoch, ale čo nás spája je podľa mňa takéto vpredu, keď sa zo sixpacku stane one pack a potom sa z toho stane taký nafúkovací balón.
0: Vieš čo, nás ženy spája aj niečo to vzadu, na čom sedíme, lebo aj z toho sa občas stane taký balónik, ale reálne naozaj existuje strach z pupku, volá sa to omfalofóbia.
1: Ty kokso, a teraz myslíš teraz tú pupočnú dierku alebo pupok, akože budeš mať pneumatiku okolo brúcha?
0: Teraz myslím naozaj pupok. A dokonca ľudia pociťujú nepríjemné pocity pri pohľade na pupok, pri dotyku, alebo dokonca len pri myšlienke na pupok.
1: Fúha, tak toto je naozaj, akože dobre, beriem, že každý môže mať svoj fetiš, ale myslím si, že ako majú ľudia fóbiu s pupkou, existujú aj ľudia, čo majú vzrušenie s pupkou naopak.
0: Myslíš?
1: Myslím si, že existujú.
0: Ale to si iba ty myslíš, alebo
1: to
0: ty
1: si myslím,
0: pociťuješ?
1: No nemám to... Super, áno, podľa seba súdim.
0: Ja, že čo si dnes
1: taký vysmiatý. Ďalej, áno, lebo si zobrala crop top bez pupku.
0: Spomenula pupok a Dejo je hneď celý vyškerený. Máme to tu?
1: Poďme radšej ďalej. Ja som vám slúbil tú fóbiu zo syra a dúfam, že tá bude menej kontroverzná ako pupková.
0: Určite to netrúfne môj pupok. Rádio Viva.

0: Od pupkov trošku k potravinám práve teraz. Fobie prebráme ešte stále, ale Doroty, stavím sa, že nevieš, ako sa povie fobia zo syra a že vôbec také niečo doteraz existuje.
1: Ementálofobia?
0: Neúplne, vlastne vôbec. Turofobia je to.
1: Turofobia?
0: Ja neviem, prečo turo. Ja som si vždy turo nejak španielský...
1: Vzťah s bíkou. Vzťah. Strach.
0: Vzťah s bíkom je turo.
1: Je turofobia.
0: To je taký ten vzťah, keď si už spolu 20 rokov, tak už je z toho aj fóbia potom, hej. No, panický strach zo syra je to predstava, alebo teda hrozivá predstava ešte toho, že aj roztečený syr na pici vám môže spôsobovať depresie.
1: No počkaj, ale to ti akože rázne obmedzuje život.
0: Áno.
1: Lebo si predstav, že koľko jedál, ty vlastne nemôžeš nikdy ochutnať, lebo sa bojíš syra.
0: A teraz otázka je, či sa ho bojíš len tak vizuálne, alebo ani vizuálne.
1: Keď si zakrieš oči, tak zješ tú pizzu.
0: Nie, že áno, presne. Že bol v nejakom vrepe, alebo hej, zakryté oči, pizza, kalcóne, syr vo vreci. Nikdy nekupuj syr vo vreci, to mi ešte babka hovorila. Tá nemala fóbiu, túto turofóbiu.
1: Nechcela by som mať fóbiu zo syra. Akože nie som úplne človek, ktorý si naozaj, že ja neviem, skúša rôzne syry, zje denne 200 kg syra, ale zase akože žiť bez pizza, bez parmezánu na cestovinách, to je o čom ten život?
0: Smutný.
2: Rádio Viva.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: Poďte spolu s nami pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Už v stredu 10. júna štartuje 14. ročník misie. Charitatívne podujatie osobností hereckého, hudobného aj športového života. Zavolajte si do práce či k sebe domov slávneho kuriéra, zakúpte si umelecký certifikát a pomôžte deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojho kuriéra si môžete objednať už dnes, a to telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke www.misiapredeti.sk. Mediálni partneri misie, Rádio Viva, Zoznam SK a Topky. Ďakujeme, že pomáhate.
5: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
6: Bibi Rexha a David Guetta. Sad Girls.

0: Bojíš sa balónov?
1: Takúto otázku som hneď na úvod vstupu nečakal. Nie, nebojím sa balónov, ale keby som sa bal, určite by som mal nejakú fóbiu.
0: Globofóbiu by si mal.
1: Globo?
0: Globofóbiu.
1: To je nejaká fóbia zo zemegule.
0: Naozaj existuje strach z balónov. Viem si predstaviť, že by to mohlo byť kvôli tomu zvuku. Vieš, taký ten škrípavý zvuk balóna.
1: Keď prejdeš brúškami prsta po balóne, alebo tak zapraska. No, toto je naozaj niečo nepríjemné. Zaujímavá inak vec, že existuje takáto fóbia. Na druhej strane povedzme si, že na čo všetko fóbia neexistuje.
0: No napríklad aj na žltú farbu. A teraz si predstav, že máš žltý balón. A máš vlastne xantofóbiu aj globofóbiu. Čiže si xantoglobofób.
1: A keby sa vrátili o vstup dozadu a mali žltý balón zo syra,
0: no,
1: to by to bol xantogloboturofób.
0: So syrmi, takými nakreslenými, vieš? Alebo pupok by bol v strede to. Inak balón, tam, kde fúkaš vzduch, tak to vyzerá trošku ako pupok.
1: Áno. Je to taký... Dúfam, že fóbikom sme teraz nenahnali husiu kožu.
0: Teraz majú všetci, ono sa vyhádzali už z toho, čo hovoríme.
1: Podľa mňa existuje ešte fóbia z husej kože, ale o tom si povieme asi v ďalšom stupe niekedy, či také niečo nájdeme. Fóbie dnes preberáme. Ak vy nejaké máte, pokojne aj tie štandardnejšie. Napríklad strach z výšok, alebo strach z...
0: Tínedžerov.
1: Aj také sú?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte WhatsApp 0917 259 820, Facebook Rádia Viva, Instagram Rádia Viva, Dorotin súkromný telefón. Píšte nám všade.
2: Rádio Viva.

0: efebofóbia je iracionálny strach z dospievajúcich, ktorý môže viesť k negatívnemu vnímaniu tínedžerov ako nepredvídateľných, nekontrolovateľných a nebezpečných.
1: Tak ja presne viem, kto má túto efebofóbiu.
0: Ty.
1: Čivava mojich svokrovcov. Úplne totálne. Deti, alebo o niečo staršie deti, ale proste ja mám pocit, že tam je fakt magická hranica 18 rokov. Ako náhle to má menej, ten objekt, ten človek, tak čivava sa nepriblíži, uteká, schováva sa do rohu a proste nie, nikdy. Efebofóbia, už som našiel človeka, ktorý tak teda zvieratko, člena rodiny, ktorý také niečo má.
0: A nemá náhodou panterafóbiu, strach zo svokry? Keď je to svokry na čivava?
1: Tu sa si už rozoberá, to by bola dosť depresívny život, keby žil zo svokru a ešte mal strach zo svokry. Dúfam, že nie. Ja moju svokru pozdravujem, pretože ju mám veľmi rád, ja teda panterafóbiu nemám.
0: No, vraj jednotlivci, ktorí majú efebofóbiu, a teda strach z tínedžerov, sa napríklad vyhýbajú návštevám priateľov, ktorí majú deti v dospievajúcom veku, alebo sa snažia vyhnúť miestam, kde sa tínedžeri bežne stretávajú.
1: No a teraz si predstav situáciu, že ty máš tínedžera a máš efebofóbiu.
0: No,
1: to už nechodíš
0: domov? Vyhodíš z domu.
1: Dobre, to sa stáva, to poznáme taký príbeh. Rádio Viva.

0: Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: pár sekúnd po 8 počúvate rannú show na rádiu Viva. Príjemné počúvanie našej rannej show z Doroty.
1: Doroty.
0: A strach z cudzieho mena, to by mohlo byť inak tiež dnes. Strach z toho, že nepovedia tvoje meno, lebo pri tejto kolegyni, čo tu mám vedľa seba, sa mi to stáva celkom často.
1: Wow, počkaj, Dejvo sa už teraz na môj urazil.
0: Pointa je, že dnes preberáme strachy. Fóbie sa to volá tak vo všeobecnosti a ja si myslím,

0: Rádiu Viva.
1: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Vivano a tentokrát bez Doroty na veľmi krátku chvíľu, ale za to o súťaži, ktorá podľa mňa aj vás bude zaujímať. Pretože neviem si úplne spomenúť, či by sme mali u nás v rádiu Viva niekedy nejakú, že veľkolepejšiu výhru ako práve teraz. No a konkrétne teraz máme pre vás výhru a súťaž v spolupráci s Everydays o týždňovú dovolenku v Chorvátsku na lodi s autom a plnou nádržou. Alebo o auto na celý august, alebo do toho ešte aj balíčky produktov Everydays a štýlový merch. Everydays alebo Everydaze, D a Z E na konci, je populárna značka funkčných potravín a výživových doplnkov, ktorá pochádza z Južnej Kórey a je známa svojimi nízkokalorickými maškrtami bez cukru a zdravými nápojmi. Majú rôzne koniakové želé, kolagénové želé tyčinky alebo nápoj ako Drinkation či kombucha. Kombuču poznáme viacerí, no a práve tá sa nám spája s Áziou, no tak práve tu nájdete aj v produktoch Everydays. No a Everydays má pre vás aj súťaž. O čo hráme, to som už spomenul. A kde hráme, tak to je konkrétne u nás na Instagrame Rádio Viva podtržník SK. Hráme od včerajška, ale myslím, že už teraz, ako pozerám, je ľudí zapojených naozaj, že neúrekom. Zapojte sa aj vy, pretože tých výhier je naozaj, naozaj veľa. Ak nechcete dovolenku, stále tam je auto. Ak nechcete auto, stále tam sú balíčky Everydays. No proste pre každého niečo, každý si nájde to svoje. Tak ja budem držať palce a vy utekajte na náš Instagram. Samozrejme všetky podmienky a pravidla súťaže na radioviva.sk, to je web, a ešte raz účet, kde sa súťaží, Instagram Rádio Viva podtržník SK.
2: Rádio Viva.

0: Doroty, mám aj ja fóbie, ktoré teda akože som si pre teba pripravil. A sú to fóbie, ktoré v jednom písmenku sa líšia, ale význam je úplne iný. A podľa mňa ľudia, ktorí majú túto fóbiu, geliofóbiu, s tebou nemôžu vydržať.
1: Oni sa boja z gelových prípravkov. Napríklad, ja neviem, gelové nechty, áno. Geliofóbia je fóbia z gelových... Inak o čo, že existuje taká fóbia?
0: Z gelových nechtov? Určite áno, ale nebola sa geliofóbia, je to strach z hlasného smiechu. No a ľudia, ktorí sú geliofobici, majú strach z hlasného smiechu cudzích ľudí. To znamená, že... No veď, ty sa poznáš.
1: Že nás by sa ľudia báli.
0: Áno, my sme takí expresívni ľudia. A potom to je ale, že vymeníš písmenko, už to je geniofóbia. A geniofóbia je prosím pekne, že strach z brady.
1: Z brady.
0: Brady.
1: Mali sme tu strach z pupku, teraz tu máme strach z brady.
0: Ak sa náhodou niekomu nepáči taký ten kostný výčnelok, lebo o tej brade hovoríme nie o tej chlpatej, ale o štandardne proste brade, ktorú má úplne každý, tak je to geniofóbik.
1: No ale predstav si, že akože brady sa bojíš a predstav si tú tvár bez brady. Aby si sa nebal.
0: Ježiš, toho by som sa bál ešte.
1: Toho ja by som sa bál teda oveľa viac než brady. Ešte brucho bez pupka, OK. Hej, stále to brucho. Ale tvár bez brady je dosť prúser.
0: Ty brďo, toto si mi teraz nemala dať niekto tvár. Ja to vidím teda do mysle, ja to vidím pred očami celé. Nie, prosím, ja hlasujem za všetky brady sveta. Rozhodne, buďte na mieste tam, kde ste. Rádio Viva.

0: Počúvate rannú show na rádiu Viva s Daveom a Dorotia. Dúfame, že z nás zatiaľ nemáte žiadnu fóbiu.
1: No tak ak náhodou áno, tak máte smolu. Lebo sme tu my dvaja a fóbie dnes preberáme. A mám tu pre teba, Dorotia, optofóbiu.
0: Strach z oka.
1: Je to veľmi, veľmi blízko. Je to strach, prosím pekne, z otvorenia očí.
0: Strach z otvorenia očí.
1: Často spojený s tým, čo uvidíme, keď ich otvoríme. Normálne sú ľudia, ktorí sa boja otvoriť oči, lebo čo ak tá vonku niečo číha. Nehovorím, že všeobecne otvoriť oči, ale v nejakej konkrétnej situácii. Napríklad, že máš skočiť, vieš, že bungee jumping, hej, tak to máš strach aj zvýšok, ale napríklad, keď skočíš s otvorenými očami, lebo sa bojíš toho, čo uvidíš, tak máš aj optofóbiu.
0: No a ešte keď ti praskne guma, tak to je ďalší strach.
1: Bungee jumping hovoríme, hej, teraz. Aha, stále sme v téme, okej. Okay. No tak víš, to by som nechcel.
0: Ja niekedy pociťujem tú optofóbiu, keď pozerám správy v telke a rieši sa tam nejaká politická situácia, tak tiež predtým si tak akože niekedy, že zavriem oči, že Pane Bože, že čo sa to tu deje. Ale inak akože, neviem, no tak ale keď zavrieš oči a nič nevidíš a do niečoho nabúraš,
1: je to tak, ešte nebezpečné.
0: Tak to je nebezpečné. Nie? To nie je dobrá fóbia toto.
1: Treba čeliť svojim fóbiám a možno, že aj to, ako čeliť svojim strachom, si povieme v nejakom z ďalších vstupov.
2: Rádio Viva.
3: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
7: Every day. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every day. Objavte Everydays. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Máš rád arašidové maslo?
2: Ja mám presne toto. Počúvajte, my si pred vstupom takto z Doroty, ako dohráva pesnička, hovoríme, že mám niečo fakt dobré. A ja mám niečo fakt dobré. A my sme si nepovedali, že čo, niekto je také autentické. Áno, je to presne strach z arašidového masla, ktoré sa prilepí o podnebie.
1: Ale ako? Ty povieš ten názov tej fóbie.
2: No tak toto si ma fakt teraz zapalila. Tento názov má priateľ asi že 30 znakov a je to arašibutyrofóbia, alebo arachy. Ale podľa mňa sa to číta araši, lebo asi, však arašidové maslo.
1: Asi. No. No, je to strach z arašidového masla, pretože sa lepí na podnebie.
2: Lepivé maslo.
1: Ja mám strach z arašidového masla už len kvôli tomu, že existuje.
2: Jej, lebo je to alergen, hej?
1: Nie, lebo je to nechutné. Prečo to ľudia jedia?
2: Okay.
1: Neviem.
2: Vrátite, bohaté na proteíny a na tuky.
1: Uh-huh. No, ja tak si dám čokoládu, keď som byť na tuky. Alebo zmrzlinu, ale nie úplne arašidové maslo. Ale áno, vraj existuje fóbia, ktorou keď ľudia trpia, tak sa boja toho, že sa im arašidové maslo prilepí na podnebie a nebudú ho vedieť dostať dole.
2: Absolútne šialené. Akože ja rozumiem tomu, že prečo je to strach, lebo je to nepríjemné, hej? Ale že mať z toho vyslovene fóbiu, a to znamená nejaké panické stavy, tak to už je trošku ďaleko.
1: Ja by som napríklad odporúčala si niekedy umyť zuby.
2: Tak potom by si rozhodne odporúčala toto všetko ľuďom, ktorí netrpia aliumfóbiou. Pretože aliumfóbia je strach z cesnaku.
1: Z cesnaku?
2: No, takže tí, čo ho nemajú a papajú cesnak, tak tí si rozhodne zuby musia umývať.
1: Rozhodne. Ale akože strach z cesnaku je v pohode. Hej. Vieš, aspoň nesmrdziš.
2: Nie je to také upírske trošku?
1: Á, inak vážne, no. Tak asi by som to Drakulovi neodporúčala. Rádio

0: Mám tu ešte posledný strach, ktorým podľa mňa trpí v súčasnej dobe veľa ľudí a nie je to úplne dobrý strach, ale je to strach zo straty mobilného signálu alebo mobilného telefónu.
1: To je tá no niečo, že?
0: Nomofóbia. Myslím si, že v súčasnej digitálnej dobe je strach o stratu telefónu, že súčasťou každodenného života ľudí.
1: A je to buď také pragmatické, že proste ten telefón stojí liter, tak ho nechceš stratiť, ale potom je to asi takéto trošku, že závislácké, že? Že musí byť stále na telefóne pripojená, ako stratíš, tak máš stavy úzkosti, že však nepozriem si tie maily, nepozriem si tie Instagramy, čo ak mi bude chcieť niekto zavolať. Takže má to také dve roviny.
0: A určite aj tak, že máš tam všetko. Vieš, že sa bojíš možno, že neviem, máš tam kreditné karty, hej? Aha. Máš tam proste naozaj, že celý život, že by to niekto dokázal otvoriť ten telefón a pozrieť si tam veci, alebo stiahnuť si veci, že je to proste vec, ktorej sa bojíme.
1: Takže telefóny si nechajte pokojne pri sebe a môžete nám aj na budúce dať vedieť, že čo všetko zažívate a možno aj aké sú vaše názory k nám do vysielania. My sa na dnes zlúčime a my teda rozhodne nemáme chronofóbiu. Chronofóbia, strach splynutia času alebo konca časových úsekov, pretože takto pred 9 končí náš časový úsek rannej show.
0: Ale budeme sa na vás tešiť opäť čoskoro, takže majte zatiaľ krásne ráno, ostávajte naladení, počúvajte aj ďalšie dianie na Rádiu Viva a čaute.
1: Čaute. Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Poďte spolu s nami pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Už v stredu 10. júna štartuje 14. ročník misie. Charitatívne podujatie osobností hereckého, hudobného aj športového života. Zavolajte si do práce či k sebe domov slávneho kuriéra, zakúpte si umelecký certifikát a pomôžte deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojho kuriéra si môžete objednať už dnes, a to telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke www.misiapredeti.sk. Mediálni partneri misie, Rádio Viva, Zoznam.sk a Topky. Ďakujeme, že pomáhate.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: A

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.
4: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v Ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Poďte spolu s nami pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Už v stredu 10. júna štartuje 14. ročník misie. Charitatívne podujatie osobností hereckého, hudobného aj športového života. Zavolajte si do práce či k sebe domov slávneho kuriéra, zakúpte si umelecký certifikát a pomôžte deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojho kuriéra si môžete objednať už dnes, a to telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke www.misiapredeti.sk. Mediálni partneri misie: Rádio Viva, Zoznam.sk a Topky. Ďakujeme, že pomáhate.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Bibi Rexha a David Guetta. Sad Girls.

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva.
2: Začína sa útorkový lunchtime na Rádiu Viva. Ja som sa na vás veľmi tešila a čo neviete je, že nielen dnes je tento lunchtime bez Tomáša Juričeka, ale bude to takto ešte niekoľko dní, pretože od dnes až do konca týždňa trošku preberám to kormidlo ja a veľmi sa na to teším, pretože si budeme hovoriť rôzne pikošky, rôzne zaujímavosti, rôzne gossips, celeb news, proste všetko, čo by ste mohli očakávať od vysielania so mnou, takže od mikrofónu vás takto zdraví Doroty a púšťam sa do dnešnej našej trojhodinovky. Počúvate Rádio Viva. Ideme si najskôr hrať hudbu, ktorá vás chytí za uši a potom sa pustíme do všetkých tém, ktoré som si pre vás dnes nazhromaždila. Tak krásny útorok aj s Rádiom Viva.
0: Rádio Viva.

Počúvate Lunchtime na rádiu Viva bez Tomáša Juričeka, ako som už vravela, ale s Dorotou Sabovou. A na to, aby som mohla dnes a aj nasledujúce dni v Lunchtime vyťahovať rôzne témy, tak som si musela trošku preskrolovať tie sociálne siete. Nehovorím, že by som to robila úplne na silu, alebo že by som sa tomu nejako výnimočne bránila, ale ani by mi nenapadlo, že koľko to scrollovanie na tých sociálnych sieťach zaberie nielen času, ale aj vzdialenosti. Áno, počujete správne. Našla som štúdiu, ktorú robila istá česká agentúra a tá prišla naozaj so šokujúcou informáciou o tom, že deti a mladiství v Českej republike strávia v priemere zhruba 4 hodiny denne na mobilných telefónoch. No a to znamená, že v prepočte naskrolujú zhruba 400 metrov. Počujete správne, je to neuveriteľné, 400 metrov denne naskrolujeme tým prstíkom po tej obrazovke a mne z toho na dnes vyplýva téma a schádza otázka, že či si viete ešte predstaviť dobu bez mobilných telefónov. Pretože tá mladá generácia sa celkom akože vracia trošku do minulosti. My tí, čo sme telefóny nemali, keď sme boli deti, tak samozrejme vieme, aké to je, takže dajte vedieť, že či by ste sa do tej doby ešte vrátili do takej bezmobilovej a či by sa to vôbec dalo. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva a počúvajte Lunchtime aj naďalej. Rádio Viva.

0: Dnes som začala trošku digitálne témou o mobiloch a o sociálnych sieťach a podobne. A to preto, pretože som spomínala, že som našla štúdiu, ktorá hovorí o tom, že denne preskrolujú mladí ľudia 400 metrov a to len na telefóne. Ale keď sa rozprávame o tých mladých ľuďoch a o tej generácii Z, tak vraj sa vracajú o krok späť a smartfóny vymieňajú za klasické, obyčajné tlačítkové telefóny. Voľakedy to bola taká, že urážka, alebo skôr taký posmešok k tomu, keď niekto mal teda tlačítkový telefón. Teraz už je to podľa mňa také, že vintage a trendy, pretože veľa vecí sa vracia opäť do mody a ja sa vás práve preto pýtam, že či si viete predstaviť ešte ten život bez toho scrollovania a bez tých telefónov, alebo možno s tými tlačítkovými, lebo nie je to zase až tak dávno. Keby som mala loviť v pamäti takých 15-20 rokov možno k tým tlačítkovým telefónom alebo takým tým vyklápačkám, tak mi dajte vedieť, že či si to viete vôbec predstaviť a ja vám poviem niečo o tom, že čo si vlastne Gen Z myslí o nových telefónoch a ako sú mladí ľudia unavení zo sociálnych médií a nekonečného scrollovania.
1: Rádio Viva.
2: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Gen Z je vraj unavenou generáciou zo sociálnych médií a scrollovania. Tlačidlové telefóny sa vraj vracajú naspäť ako trend takého digitálneho detoxu a menej technológií znamená viac sústredenia sa, rozhovorov, života offline. Technologické firmy naozaj roky súťažia o to, kto udrží online ľudí čo najdlhšie cez rôzne algoritmy, čo nám predhadzujú tie sociálne siete, notifikácie, novinky, ktoré chceme teda odoberať alebo chceme byť toho proste nejakou súčasťou, lebo máme strach z toho FOMO, Fear of Missing Out, strach, že prídeme o niečo, čo sme mali teda vedieť alebo vidieť. Dnes však prieskumy ukazujú, že veľká časť generácie Z robí presný opak a teda mladí ľudia čoraz častejšie menia smartfóny za jednoduché telefóny alebo nejaké základné zariadenia, ktoré sú určené naozaj len na tie hovory a správy. A dôvodom teda vraj nie je ten trend toho vintage a tá nostalgia, ale nejaká tá únava zo sociálnych sietí, únava z porovnávania sa s inými ľuďmi, preťaženia digitálnym obsahom a pre mnohých ide o formu takého digitálneho detoxu, ktorý pomáha vraj podľa odborníkov sa oveľa viac sústrediť na ten reálny život, na vzťahy, na školu, na koničky a paradoxne generácia, ktorá vyrástla na smartfónoch, dnes začína spochybňovať, či vlastne to, že sú neustále online, je naozaj ich výhodou, alebo skôr na opačnej strane nevýhodou. Rádio Viva.

Dnes by sme sa bez smartfónu asi úplne nezaobišli, čo sa týka toho, že naozaj v ňom máme veľa vecí, ktoré za ten deň reálne potrebujeme. Či už je to nejaká kreditná karta, doklady, možno screenshoty nejakých dôležitých dokumentov, súbory uložené a podobne. Ale otázka je, že či ich naozaj tak veľmi potrebujeme, ako obhajujeme túto potrebu. Pretože prieskumy ukazujú, že mladí ľudia čoraz častejšie siahajú po živote bez tých inteligentných mobilov a bez smartfónov. Či sa to dá obmedziť úplne, to si myslím, že asi úplne nie, ale možno na nejakej báze si dať ten digitálny detox nie je úplne zlé. A čo vám k tomu môže pomôcť je klasické rádio, a to sme my, Rádio Viva, a hudba, ktorá vás chytí za uši, a tu vám ponúkam aj takto na konci prvej dnešnej lunchtimeovej hodinky a my sa samozrejme počujeme aj po 13. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.
2: We were strangers at the bar. They were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

Naladený máte Lunchtime na rádiu Viva dnes z Doroty. Až do konca týždňa sa tu budeme takto spolu stretávať a začali sme trošku takým digitálnym smartfónovým detoxom. A ja by som vám rada povedala aj niečo o tom, že nielen ten detox od tých smartfónov robí tej našej mysli dobre, ale aj podľa vedcov dovolenky. A to nemusíme na to pozývať žiadnych amerických vedcov, ktorých zistili, že, ale vieme to asi aj sami, ale koľko takých dovoleniek by sme vraj podľa vedcov potrebovali, tak to si povieme v tejto hodinke, ale samozrejme tu mám pre vás toho oveľa viac. Počúvate Rádio Viva, ostávajte naladení, toto je Lunchtime s Doroty. Rádio Viva.

Vedci tvrdia, že človek potrebuje 7 dovoleniek za rok, aby si skutočne oddychol. A teraz si nemusíte predstavovať takých tých 7 luxusných dvoj-troj týždňových absolútnych dovoleniek, ale vraj ľudia, ktorí chodia na dovolenku, ktorá trvá aj že 3 až 4 dní, tak cítia ten efekt tej dovolenky ešte týždne po návrate a majú nižší stres a lepší spánok. Ja mám niekedy pocit, že keď sa vrátim z dovolenky, tak som ešte viac unavená, než keď som tam odchádzala, ale podľa vedcov nám stačí aj len pobyt na čerstvom vzduchu. Výlet do prírody, návšteva možno nejakej kultúry, proste nejaké takéto mentálne, ale aj fyzické oddychnutie si od tých pracovných povinností, od toho stresu, zhonu. No a severské krajiny to v detstve svojich detí budujú už naozaj od úplných prvopočiatkov a to, že ako to robia a ako by sme to aj my mohli zaimplementovať možno do našich životov, to si povieme o chvíľku. Teraz si ideme hrať skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši. Rádio Viva.

0: že severské krajiny majú absolútne jasno v nejakom tom work-life balance, tak o tom sa nemusíme vôbec dohadovať. Je to skrátka veľmi dôležitá vec a tak ako človek pracuje, tak by mal aj popri práci proste oddychovať a nájsť si čas aj na nejakú tú psychohygienu. Mal by proste ten náš život byť taký vyvážený, že nie je to len o zhone, o strese, o práci, ale je to aj o tom odpočinku a samozrejme o nejakých tých výletoch do prírody, pretože podľa vedcov pobyt na čerstvom vzduchu naozaj veľmi pomáha či už nášmu mentálnemu alebo fyzickému zdraviu a ako som spomínala, vraj 7 dovoleniek za rok je úplne ideálnych na to, aby sme si skutočne oddychli, ale vraj stačí aj pár dní na čerstvom vzduchu niekde v lese, v prírode a urobí to ten svoj efekt. No a práve na severe Európy je úplne bežná rutina v krajinách ako sú Norsko, Švédsko, Fínsko alebo Dánsko, že rodičia nechávajú svoje bábetká spať vonku aj počas mrazov, pokojne, bez stresu, bez obav, pretože ten studený a čerstvý vzduch má podľa nich zlepšovať tú kvalitu spánku. Deti vraj bývajú menej choré, spia hlbšie, dlhšie, no a doktori aj rodičia tvrdia, že interiér je často plný suchého vzduchu, rôznych vírusov a teda vraj spánok vonku na čerstvom vzduchu je teda pre tie deti lepší. A teraz si spomeňte na tie víkendy u babičky, u detka, na dedine, na dome, ako sme spávali vonku alebo s otvorenými oknami alebo s vyvetranými perinami. No to je podľa mňa, že najlepší spánok za celý život.
1: Rádio Viva. Poďte spolu s nami pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Už v stredu 10. júna štartuje 14. ročník misie. Charitatívne podujatie osobností hereckého, hudobného aj športového života. Zavolajte si do práce či k sebe domov slávneho kuriéra, zakúpte si umelecký certifikát a pomôžte deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojho kuriéra si môžete objednať už dnes, a to telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke www.misiapredeti.sk. Mediálni partneri misie, Rádio Viva, Zoznam SK a Topky. Ďakujeme, že pomáhate.
2: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20. vám

leto sa nám nielen blíži, ale už sme nejakým spôsobom v tom letnom období pre rok 2026 a tých 7 dovoleniek, ktoré by sme mali absolvovať za rok, nemusia byť len v lese alebo v prírode, ale samozrejme väčšina z nás plánuje nejakú tú dovolenku pri mori. No a vraj bývanie pri mori zlepšuje našu psychickú pohodu viac, než sme si mysleli, pretože kontakt s vodou môže mať reálne pozitívny vplyv na našu psychiku. Hovorí sa o tzv. Blue spaces, alebo teda vodné prostredie, a výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí žijú v blízkosti mora, jazier alebo riek, často uvádzajú nižšiu mieru stresu, lepšiu náladu a celkovo vyšší pocit pohody. No a vedci tento efekt spájajú s pôsobením zvukov vody, nejakým vizuálnym vnímaním tej vody, prirodzeným pohybom v prírode, regeneráciou, a tento fenomén sa teda v literatúre označuje aj ako blue mind, alebo teda stav uvoľnenia, ktorý vzniká pri kontakte s vodou. Nie je to zázrak, benefity sú často spojené aj so životným štýlom prímorských oblastí, ale sami dobre vieme, že ako náhle sa ocitneme pri tom mori, tak ten život je minimálne na ten týždeň gombička. Rádio Viva.

Dnešný Lunchtime na Rádiu Viva sme zahájili takým digitálnym detoxom a ja som vám položila otázku, že či si vôbec viete predstaviť, že by ste trávili dni bez toho telefónu alebo možno s takým tlačítkovým telefónom, ktorý v poslednej dobe začína Gen Z čím ďalej tým viac vyhľadávať, alebo by ste naozaj ten telefón používali iba na nevyhnutné veci. A dostali sme sa k tomu, že nie je to len o digitálnom detoxe, ale aj o tom oddychu ako takom. Čiže moja otázka znie nielen, že či ste schopní nepoužívať ten mobil, ale či naozaj na tú dovolenku idete s tým, že dokumentujete každý jeden prvok a ste takí tí dovolenkoví influenceri, alebo odkladáte mobil hneď prvý deň dovolenky, neriešite, užívate bez telefónu, bez sociálnych sietí, pomaly bez signálu. Dajte mi vedieť, napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva. Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva.
2: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva a dnes to je z Doroty. Som veľmi rada, že som prebrala takto štafetu od Tomiho a dnes to berieme tak chillovo. Aj keď je začiatok pracovného týždňa, nevadí, my už máme v hlave tú letnú dovolenku a ten oddych a ja sa v tejto hodinke pozriem aj na to, ako to vidíme my, Slováci, celkovo. Koľko potrebujeme na to, aby sme sa zregenerovali, čo očakávame od tej dovolenky a ako plánujeme tú dovolenku, takže je to také pohodové a pohodové to aj bude, aj s pohodovou hudbou a aj s novinkami, ktoré tu mám pre vás v playliste. Počúvajte, ostávajte naladení na Rádio Viva.
0: Rádio Viva.

Asi si môžeme dať všetci ruku na srdce, že pre mnohých z nás nie je dovolenka len o tom cestovaní a spoznávaní nových krajín, nových miest, nových ľudí, ochutnávaní nových jedál, ale hlavne o úniku od toho každodenného stresu a rôznych povinností, ktoré máme, pretože mám pocit, že tých povinností je čím ďalej tým viac. Neviem, či sú aj čím ďalej tým vyššie ohodnotené. A presne na to sa pozerá najnovší prieskum, pretože ten ukazuje, že až 37% Slovákov plánuje dovolenku najmä preto, aby si oddychli a na chvíľu vypli od tých každodenných povinností. U mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov je tento trend ešte výrazný.

a jedná sa o taký mentálny reštart, ktorý hľadá na cestách až 61% ľudí. Najčastejšie si pritom oddych spájame práve s morom, slnkom, časom stráveným s blízkymi ľuďmi a skrátka sa snažíme ujsť z toho každodenného zhonu od mailov, žiť trošku bez toho budíka, bez otázok od kolegov, bez nejakých povinností, úloh a splnených či nesplnených táskov a máme proste potrebu vypnúť a nie je na tom nič zlé, pretože to je pre nás dôležité a ja sa vás dnes pýtam, že či viete takto vypnúť aj vy a ešte aj bez mobilu a sociálnych sietí. Píšte Instagram, Facebook, Rádio Viva. Rádio Viva.

0: hovorí vám niečo pojem klinománia alebo klinofília? No, predstavte si takéto ráno, kedy sa vám naozaj, ale že naozaj nechce ani palec vystrčiť z postele, najradšej by ste ostali v posteli kľudne celý deň a práve to tento pojem klinománia alebo klinofília popisuje. Nie je to úplne oficiálna diagnóza, odborníci to často spájajú so stresom, vyčerpaním, úzkosťou alebo emočným preťažením, ale môže to na prvý pohľad vyzerať pre niekoho ako obyčajná lenivosť, že sme leniví, nič sa nám nechce. Ono to vraj podľa vedcov má ale hlbšiu príčinu. Samozrejme, nie každý krát, keď sa nám nechce ísť do roboty, ale niekedy to telo jednoducho ten oddych potrebuje a možno si pýta aj našu väčšiu pozornosť. A keďže dnes máme takúto vyčilovanú tému, tak sa to k tomu celkom hodí. Ak máte niekoho takého vo svojom okolí, ktorý si možno o sebe myslí, že je lenivý, tak predstavte si, že on má možno len klinomániu, no tak dá sa to vraj vyliečiť. Treba sa poriadne a dobre vyspať.
1: Rádio Viva.
2: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
3: Every days.
4: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Keď už sa dnes rozprávame o tom nejakom resete a o tom, ako by sme si vedeli oddychnúť, tak čo tak si možno v týchto pekných letných dňoch len tak lahnúť na trávu a pozorovať hviezdy, pretože nikdy neviete, čo to môže priniesť. Minulý týždeň to bola napríklad polárna žiara. A že si hovoríte, že to nie je možné na Slovensku, no nie je to úplne tak, pretože minulý týždeň sme mali možnosť pozorovať jeden z najkrajších prírodných úkazov na svete. Nad našim územím sa objavila polárna žiara a dôvodom je séria silných výronov koronálnej hmoty zo Slnka, aby som bola úplne odborná, ktoré smerujú k Zemi. O čo sa jedná? Skrátka je to vlna slnečnej plazmy, ktorá dorazila už minulý týždeň vo štvrtok a zvýšená aktivita pokračovala počas celej štvrtkovej noci. Tá úspešnosť pozorovania závisela hlavne od toho, že kde ste sa nachádzali, kedy ste sa pozerali na tú oblohu, ale polárna žiara sa prejavuje ako jemný červenkastý alebo zelenkastý závoj a moderné smartfóny ju často zachytia výraznejšie než ľudské oko. A toto je presne ten prípad, kedy je fajn mať po ruke ten telefón. Ak ste nevedeli, že ste videli polárnu žiaru, tak možno ste prišli na to, že to presne bola tá polárna žiara. A ak ste ju aj nevideli, tak vám dávam návod, ako sa nielen vyčilovať, ale ešte možno aj vidieť nielen polárnu žiaru, ale padať hviezdu a niečo si želať. To by tiež nemuselo byť úplne zlé. Rádio Viva.

Rádio Viva. I've been lying if I

bol dnešný lunchtime vyčilovaný a zregenerovali ste sa? No, neviem, že či úplne. Asi ani ten digitálny detox nenastal za tieto 3 hodinky, ale leto je skvelý čas na to, aby tomu tak bolo. A hlavne počas tých našich dovoleniek, tak si ich poriadne užite. Skúste naozaj dať ten telefón úplne, že preč. No, nebudete mať moc fotiek z dovolenky, ale možno budete mať o to uvoľnenejšiu a oddychnutejšiu myseľ. My sa počujeme opäť zajtra, rovnako v lunchtime, takže sa na to teším od 12. do 15. Preberám teda Tomášove žezlo a budem veliť lunchtimeu ja. Tak majte ešte krásny útorok, počujeme sa zajtra v stredu o tom istom čase ako dnes. Zdraví Doroty. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Poďte spolu s nami pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Už v stredu 10. júna štartuje 14. ročník misie. Charitatívne podujatie osobností hereckého, hudobného aj športového života. Zavolajte si do práce či k sebe domov slávneho kuriéra, zakúpte si umelecký certifikát a pomôžte deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojho kuriéra si môžete objednať už dnes, a to telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke www.misiapredeti.sk. Mediálni partneri misie, Rádio Viva, Zoznam.sk a Topky. Ďakujeme, že pomáhate.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
4: Every Days.
5: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Bibi Rexha a David Guetta. Sad Girls.

0: Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Poďte spolu s nami pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Už v stredu 10. júna štartuje 14. ročník misie. Charitatívne podujatie osobností hereckého, hudobného aj športového života. Zavolajte si do práce či k sebe domov slávneho kuriéra, zakúpte si umelecký certifikát a pomôžte deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojho kuriéra si môžete objednať už dnes, a to telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke www.misiapredeti.sk. Mediálni partneri misie, Rádio Viva, Zoznam SK a Topky. Ďakujeme, že pomáhate.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je sa Brančikováč. Hovoríte to tá DJ z diskotéka, z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje Hozie Sobota.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ

Rádio Viva. Píšem ti zás ďalšiu pieseň.